jūties par kopīgu rīcību klimata jomā. Šajā sērijas vērienīgs mērķis labāki tiesību akti raidierakstā pamatīgāk aplūkosim, ko īsti šis nolīgums nozīmē, kā savienība to īsteno un kā ar nolīgumu īstenošanu sokas pārējai pasaulē. Parīzes nolīgums ir juridiski saistoša starptautiska vienošanās, kas 2015. Gadā pieņemta ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pušu konferences 21. Sesijā. Galvenais nolīguma mērķis ir iegrožot globālo sasilšanu, lai temperatūras kāpums nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija, bet ideālā gadījumā 1,5 grādus pēc Celsija salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. Nolīgums vieno gandrīz visas pasaules valstis, kas kopīgi apņēmušās samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Katra valsts nosaka savus mērķrādītājus, ko dēvē arī par nacionāli noteikto devumu, un kopš 2015. Gada valstis šos mērķrādītājus reizi 5 gados ir aktualizējušas. Nolīgumā ir iestrādāti pāredzamības, ziņošanas un klimata finansēšanas mehānismi. Turklāt tiek sagaidīts, ka attīstītās valstis palīdzēs jaunatīstības valstīm veikt pielāgošanās un ietekmes mazināšanas pasākumus. Savienība Parīzes nolīgumu ratificēja 2016. Gadā, un tas ir kļuvis par Savienības klimata politikas stūrakmeni. Lai izpildītu saistības, ko Savienība ir uzņēmusies, Eiropas komisija 2019. Gadā sāka īstenot Eiropas zaļo kursu. Tas ir tālajošs plāns, kuru īstenojot Eiropa iemācītos dzīvot, ceļot, audzēt pārtiku un veikt darījumus citādāk nekā tas ierasts. Eiropas zaļā kursa elementi ir enerģētikas, mobilitātes, lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības politika, kas izstrādāta, lai Savienības ekonomika visās jomās kļūtu ilgtspējīga. 2020. Gadā Eiropas Savienība nosprauda sev vēl vērienīgākus klimata mērķus. Tā apņēmās līdz 2030. Gadam panākt, lai siltumnīca efekta gāzu emisiju apjoms samazinātos vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada līmeni. Galīgais mērķis ir līdz 2050. Gadam panākt klimatneutralitāti. 2021. Gadā Eiropas zaļā kursa mērķrādītāji tika iestrādāti tiesību aktos un ieguva likuma spēku. Eiropas klimata aktā ir noteikti visām dalību valstīm saistoši mērķrādītāji un izklāstīti pasākumi, kas ļauj sekot līdz īstenošanas gaitai un rīcību attiecīgi pielāgot. Vai tā būtu tīra enerģija vai aprites ekonomika? Šis tiesību akts pārveido Savienības ekonomikas modeli tā, lai varētu īstenoties Parīzes nolīguma mērķi. Eiropas parlaments ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nosakot Eiropas rīcības kursu klimata jomā. Tieši parlaments uzstāja, ka 2050. Gada klimatneutralitātes mērķim jābūt juridiski saistošam. Deputāti turpina rūpīgi analizēt tiesību aktus, lai pārliecinātos, ka Savienība savus pienākumus pilda. Parlaments arī visaktīvāk ir pieprasījis taisnīgu pārkārtošanos, piedāvājot atbalstu darba ņēmējiem un reģioniem, ko vissmagāk ietekmē atteikšanās no fosilā kurināmā resursiem. Turklāt parlaments neatlaidīgi atbalsta globālu taisnīgumu klimata jomā, raugoties, lai Eiropa godīgi dotu savu daļu no starptautiskā klimata finansējuma, jo īpaši jaunatīstības valstīm. Runājot par klimata pārmaiņām, ir ļoti svarīgi saprast, no kurienes nāk vislielākais emisiju apjoms. Saraksta pirmajā vietā nemainīgi ir Ķīna. Kaut arī Pekina plāno līdz 2060. Gadam panākt klimatneutralitāti, valsts emisiju īpatsvars ir gandrīz trešdaļa no visas pasaules emisiju apjoma, un to lielākoties veicina ogļu izmantošana un strauja rūpniecības izaugsme. Otrajā vietā ierindojas ASV ar lielu emisiju apjomu no transporta, enerģētikas un rūpniecības nozarēm. 2023. Gada dati liecina, ka Eiropas Savienība ir pasaulē ceturtais lielākais siltumnīca efekta gāzu emitents. Trešajā vietā ir Indija. Savienība savu emisiju apjomu aizvadītajos gados ir stabili samazinājusi.
Savienības emisiju īpatsvars ir aptuveni 6% no visas pasaules emisiju apjoma.

0: atsinaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Sveiki! Mani sauc Līga, un es esmu starpkultūru un valodu speciāliste Eiropas parlamenta tulkošanas dienestā. Šis ir daudzvalodīgākais parlaments pasaulē. Es un mani kolēģi ikdienas tulkojam visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Ko tas nozīmē? Mēs tulkojam ne tikai plaši lietotajās valodās, tādās kā angļu un franču valoda, bet arī īru, maltiešu, latviešu, igauņu, slovēņu un daudzās citās valodās. Cienīt demokrātiju mums nozīmē cienīt valodu daudzveidību. Vai mazās valodas Eiropas Savienībā patiešām var zelt un plaukt? Jā! Tas iespējams lielā mērā pateicoties dažādām savienības iniciatīvām, kur mērķis ir popularizēt vismazāk lietotās oficiālās valodas. Eiropā ir vairāk nekā 200 valodu. Tikai 24 no tām ir Eiropas Savienības oficiālās valodas. Dažas no tām, piemēram vācu, franču un itāļu valodu, plaši lieto visā savienībā un pat ārpus tās. Citas, piemēram, īru un maltiešu valodu, lieto mazāk. Taču arī tās ir oficiālās valodas un ne mazāk nozīmīgas par pārējām. Tā nav nejaušība. Eiropas Savienības izveides pamatā ir vienotība un daudzveidība. Šī ideja ir tik cieši iesakņojusies Savienības ideālos, ka Savienība to ir pieņēmusi par savu devīzi. Šāda redzējuma pamatā ir spēcīga pārliecība. Valodu daudzveidība nav šķērslis, bet gan vērtība. Tā ir jāaizsargā, jāpopularizē un jāgodina. Aplūkosim daudzvalodības juridisko pamatu. Eiropas Savienības apņemšanās veicināt valodu daudzveidību ir nepārprotami pausta divos juridiskajos tekstos. Viens no tiem ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas 22. pants. Tajā teikts, Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Otrs teksts ir līguma par Eiropas Savienību 3. pants, kurā teikts, ka Savienība respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Tie nav tukši vārdi. Šie abi panti ir dažādu konkrētu pasākumu juridiskais pamats. Piemēram, Savienība pieņēma padomes ieteikumu papildus dzimtajai valodai veicināt vismaz vēl divu valodu apguvi. Varbūt tas izklausās ambiciozi, taču Savienības iedzīvotāji šo ieceri atbalsta. Saskaņā ar Eirobarometra 2024. Gada aptauju vairāk nekā 80% Savienības iedzīvotāji uzskata, ka ikvienam būtu jāpārvalda vismaz viena svešvaloda. Aplūkosim tuvāk, kā Savienības apņemšanos cienīt valodu daudzveidību ikdienas īsteno Eiropas parlaments. Šeit visas 24 oficiālās valodas ir vienlīdz nozīmīgas. Jebkurai parlamenta plenārsesiju runai tiek nodrošināts reāllaika mutiskais tulkojums. Ik viens tiesību akts tiek tulkots visās oficiālajās valodās. Proti, ik gadu Eiropas parlamenta tulkošanas dienests iztulko tik daudz dokumentu, ka to grēda būtu Eifeļa torņa augstumā. Ja tu tulko, studē vai tevi vienkārši aizrauj valodas, tevi iepriecinās ziņa, ka vari piekļūt Eiropas interaktīvajai terminoloģijas datubāzei, jeb IATE. Tā ir Savienības oficiālā terminoloģijas datubāze. Tā ir milzīga, ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu un 1,2 miljoniem šķirkļu, tā ir lielākā daudzvalodu terminoloģijas datubāze pasaulē. Tajā ir visas 24 Savienības oficiālās valodas un pie tam vēl latīņu valoda. Taču Savienības atbalsts valodām nebeidzas tās iestādēs. Tas stiepjas daudz tālāk – skolās, teātros, bibliotēkās un tiešsaistes telpās, kur valodas atdzīvojas ar izglītības, kultūras un radošuma palīdzību. Vairums cilvēku zina, ka ir tāda studentu apmaiņas programma Erasmus+. Taču ne visiem ir zināms, ka vairāku projektu mērķis ir popularizēt mazāk lietotās valodas. Šajos radošajos un inovatīvajos projektos bieži vien ir iesaistītas skolas, universitātes un kultūras apvienības. Tās sniedz dažādus veidus, kā motivēt iedzīvotāju grupas arī turpmāk lietot un pilnveidot savu valodu. Te divi piemēri no Slovākijas un Īrijas. Trnavas universitātē Slovākijā tika īstenots projekts sadarbībā ar universitātēm Serbijā un Slovenijā. Tā mērķis bija uzlabot slovāku valodas mācīšanu ārvalstīs. Ar šo iniciatīvu tika izstrādātas efektīvas mācīšanas metodes un mācību programmas, jo īpaši reģionos, kur slovāku valoda ir mazākumtautību valoda. Otrs piemērs ir Wiki Women, projekts, kas pulcēja skolas, valodu organizācijas un Wikipēdijas fondus, kuri pārstāv mazāk lietotās valodas. Pateicoties šai iniciatīvai, studenti Īrijā veica pētījumus par ievērojamām sievietēm, par kurām nav informācijas Wikipēdijā, un sagatavoja jaunus rakstus īru valodā. Tādējādi bija iecerēts stiprināt digitālās prasmes, veicināt dzimumu līdztiesību un palīdzēt atdzīvināt īru valodu. Lai gan tā ir Īrijas pirmā oficiālā valoda un viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tajā ikdienā runā salīdzinoši maz iedzīvotāju, un tā tiek uzskatīta par apdraudētu. Ja gan jau ir dzirdēts par dāņu filmu Vēl pa mēriņam, par maltiešu romānu Tēva un dēla vārdā un Baltijas jūras dokumentālo filmu Fórumu. Bet vai zini, kas tiem visiem kopīgs? Visus trīs atbalstīja programma Radošā Eiropa. Tā ir Eiropas Savienības pamatprogramma, kas atbalsta kultūras un radošās nozeres. Programmas budžets 2021. Līdz 2027. Gadam ir vairāk nekā 2 miljardi eiro. Tā sniedz finansējumu teātrim, kino, publikācijām, festivāliem un dažādām mākslinieciskām iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir valodu un kultūru daudzveidība. Viens no programmas galvenajiem pasākumiem ir atbalsts literāro darbu tulkošanai un izplatīšanai Eiropā. No 2014. Līdz 2020. Gadam ar programmu tika līdzfinansēta vairāk nekā 3500 grāmatu tulkošana un popularizēšana. Tādā veidā stāsti, kas rakstīti mazāk lietotās valodās, sasniedz lasītājus arī citās valstīs. Radošā Eiropa atbalsta arī filmu subtitrēšanu un dublēšanu. Tā tiek nodrošināts, ka kino ir pieejams visās 24 Savienības oficiālajās valodās, tostarp mazāk lietotajās. Šī programma arī finansē starptautiskus sadarbības projektus un festivālus kultūras jomā.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi parliamo con Luca, in arte Radio Swap, che ci presenta Scrivimi, ispirato al brano di No Buono Core. Vuoi parlarci un po' qual è il significato della canzone, come mai hai deciso di cantarla?
3: Sì, innanzitutto grazie per l'intervista. Nulla, io da quando ho iniziato a scrivere canzoni ho dovuto seguire un modello, no? Come fa, diciamo, con la Divina Commedia a scuola. Io ho preso come modello di riferimento Nino Buono Core, anche perché per me Scrivimi mi rappresenta uno dei pezzi della musica leggera italiana più belli che c'è tuttora in circolazione. Quindi per me lui è stato proprio un punto di riferimento per il linguaggio musicale, sia come melodia che come struttura della canzone e come arrangiamento. Con l'andare avanti del tempo ho sentito l'esigenza di confrontarmi con questa canzone perché, come ha detto Nino Bonocore stesso, è stata rifatta dai più grandi, non in ultima Laura Pausini. Io ho voluto metterci del mio, quindi non fare semplicemente una cover ma un rifacimento in chiave elettronica, per dare anche la possibilità ai più giovani di conoscere appunto questo pezzo. Ci ho messo dentro un verso inedito, qui e poi è scoppiata la grande paura, perché ovviamente mettersi a confronto con un grande come Nino Bonocore per me era inizialmente stato anche motivo di timore, però poi quando Nino ha sentito questa versione è rimasto piacevolmente colpito, tant'è che lui stesso durante la conferenza stampa di presentazione ha elogiato appunto questo lavoro, proprio perché mi ha detto: sei riuscito a farlo tuo, a differenza di tutti gli altri che l'hanno cantato come se fosse insomma una cover. Io ovviamente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi complimenti. Sto vedendo anche che appunto i più giovani, visto che comunque il brano è in rotazione nelle radio, stanno appunto scoprendo questo pezzo. Questo è uno degli obiettivi che, come ho detto prima, mi ero prefissato, quindi sono davvero contento di esserci riuscito e di aver fatto felice l'autore, diciamo il padre di questa canzone.
2: Tra l'altro il progetto prende forma anche in un lungometraggio, giusto? Vuoi un po' parlarci?
3: Esatto, io oltre a essere il cantautore, appunto Luca Larucci, in arte Radio Swap, sono anche il presidente di un centro diurno che gestisce 30 ragazzi diversamente abili, e dando appunto l'ambito discografico ci è venuta l'idea, insieme allo staff del centro Casa Cedi Son Giovinazzo, di realizzare appunto un lungometraggio chiamato appunto Scrivimi, posto che ad oggi c'è già una difficoltà di comunicazione per i normodotati, figuriamoci per chi appunto ha una disabilità. Pertanto siamo riusciti con l'equipe del centro a leggere quelli che erano i sogni e le necessità dei ragazzi diversamente abili e ci siamo prodigati per realizzare appunto i loro sogni, per lanciare alla fine il messaggio finale che appunto i ragazzi possono essere una risorsa per la società e non, come qualcuno pensa, un peso. All'interno di questo lungometraggio Nino Bonocore ha partecipato proprio come parte attiva, è venuto nel centro e ha suonato Scrivimi, e i ragazzi sono riusciti a seguirlo, i ragazzi hanno proprio un'orchestra, sono riusciti a suonare e ad arrangiare in presa diretta Scrivimi con Nino davanti. Quindi Nino non riusciva a credere ai suoi occhi, è rimasta a bocca aperta perché ha detto: ma io che faccio, suono? E noi abbiamo detto: suona, però. E così è stato, quindi è stata davvero un'esperienza bellissima. Questo lungometraggio è stato presentato a Bari ottenendo già un successo notevole, sia come appunto a livello di stampa che di pubblico, verrà presentato in tutta Italia e quindi siamo fieri di aver fatto insomma un'opera del genere, anche perché noi abbiamo ottenuto anche il patrocinio della Regione Puglia che ha riconosciuto quest'opera di interesse pubblico.
2: Per quanto riguarda progetti futuri, hai in programma nuove canzoni o l'uscita di un album?
3: Sì, io collaboro con il mio produttore che è Marco Falagiani, lui è un mostro sacro della musica leggera italiana, ha partecipato a 14 festival di Sanremo vincendone mi sa 7, coperto artisti come Fabrizio Moro, scritto per Mia Martini, quindi davvero insomma un punto di riferimento anche lui per me a livello discografico. Lui ha creduto in me sin dall'inizio, abbiamo scelto Scrivimi come lancio appunto del singolo dei Radio Swap. Successivamente metteremo, tiriamo in onda radiofonica il nostro singolo, sarà appunto un inedito, e successivamente il disco vero e proprio, che comunque è già pronto.
2: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' tutti i contatti dove possono seguirti e se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
3: Su Facebook basta scrivere appunto Radio Swap, singolo si trova lì sulla mia pagina, o basta cercare su YouTube Scrivimi Radio Swap, questo per appunto cercare sia il videoclip che il brano. E allora ecco a voi Scrivimi dei Radio Swap.